0: everybody, with my Dingley.
1: P4 Plus.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: still.
1: Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

hans ord har blivit tungt och vitt. Av Elin fanns det bara minnen kvar när han kom tillbaks 71. Men än kan han höra hennes glada skratt

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: Madonna, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Det här är P4 Plus.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Pop och Rama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: P4 Plus.
1: I am your automatic lover. I am your automatic lover.

0: Nu är den sköna sommaren här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner så börjar den gå upp, och i fabriken är det stopp. På skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro, och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär, och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag, och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på, när bäcken porlar glad och strid, och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt, för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit, tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, och mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.
1: Sunny, yesterday my life

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Anders?
2: Ja?
1: Det var stiliga ringar du skickade efter från stan du, Anders.
2: Ja, de glänser nästan som riktigt guld, Britta.
1: Anders, kommer du ihåg den första?

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Då är det tisdag och vi har ett datum. Jag tittade i kalendern. Ja, alla ni som fyller år och har namnsdag, er får vi väl gratulera så där bara allmänt. Men det är ju också en gratulation. Men så tittar jag då på den 11 augusti. Det var bara inte mycket som hände mer än det att grekerna, ja, det är ett år, några år sedan, 480 före Kristus, så råkade de ut för det här slaget vid Thermopyle. Det stod mellan Leonidas den första och sen var det Xerxes den första. Det var tydligen en väldans massa människor på plats där. Och alltihopa slutade med att perserna vann det där slaget och ockuperade Attika halvön. Så, nu fick vi lite historia. Men en annan sak som kanske ligger närmare i förtid, ja, det är numera 32 år sedan det första e-handelsköpet med online-kryptering till en privatperson genomfördes. Det var en amerikan vid namn Phil Brandenburger i Philadelphia som köpte artisten Stings senaste platta. Detta genom en nättjänst då. Det är väl fantastiskt. Det var, man tycker kanske att det var igår, men 32 år sedan alltså så började allt detta som ni håller på med idag. Nu ska vi ta och ägna oss åt musik också. Oliver, en artist som fick stora framgångar där precis i slutet av 60-talet och precis i början av 70-talet. Och detta då med bland annat musikalmusik. Det här handlar om musik ur musikalen Hair. Good morning, Starshine.

Emmylou Harris och Rodney Crowell med The Traveling Kind från 2015. Allra först hörde vi Oliver, Good Morning Starshine från 1969. Tänker Starshine, är det inte tid för de där stjärnfallen nu snart som brukar dyka upp här i augusti? Jag ska ta en lite närmare tid på det sen. Men i alla fall, musikalen Hair från 1969. Ja. Och sen kom Sommarsången från 1970. Pippi på rymmen heter filmen. Inge Nilsson, Per Sundberg och Maria Persson, alltså Pippi, Tommy och Annika som vi känner dem. Och skriven då utav Georg Riedel. Ja, han var ju med ända från början faktiskt tillsammans med Jan Johansson som skrev all den fina musiken till början av Pippi-eran. Han avled ganska tidigt och därför fick Georg Riedel ta över. Och detta efter övertalning av Astrid Lindgren, och det blev ju ett fantastiskt samarbete. Tänk på många skolavslutningar vi fått höra Ida Sommarvisa och mycket annat sånt där som Georg Riedel skrev under sitt 90-åriga liv. Det finns ett program på Sveriges Radios hemsida, det finns flera förresten, både om Astrid Lindgren och om Georg Riedel, men ett program som fick namnet Att Georg Riedels toner sitter i vårt DNA. Det är Karin Forsmark som har gjort det, och det sändes för 10 år sedan i mars. Det är väl ganska spännande att kunna höra lite mer då om vad alltihopa började och hur det blev som det blev. Efter att han har stått på scen med sådana som Stan Getz och Duke Ellington eller Lars Gullin, Arne Domnérus och Jan Johansson då också förstås. Han har också faktiskt tonsatt dikter av Thomas Taranströmer. Det finns hela 1800 verk registrerade hos STIM. Men det sägs att han ändå tvivlar på sin förmåga. Och hur kommer det sig? Jag har lyssnat på det här programmet av Karin Forsmark som finns på Sveriges Radios sida. Georg Riedels toner sitter i vårt DNA. Nu till Radio Radio. Ja visst, är vi bra. Jag tycker i alla fall om radio. Hoppas du också gör det. Elvis Costello tillsammans med The Attractions från 1978.

Man hör fiskmåsarna där. Ja, ja, ni som bor vid havet eller kanske till och med nära en sopstation, för där finns de ju också, i alla fall trutarna. Men jag tycker nog lite bättre om trutarna, de stora och tjocka, än de små fiskmåsarna som vi alltid har romantiserat kring. För jag tycker att det är så att när man bor i Bohuslän så får man vara med om deras eviga kiv på morgnarna om vem som äger vilken skorsten, där de då sitter och varnar varandra. Och trutarna, de sätter sig och så är de tysta efter att de har sagt ifrån. Men fiskmåsarna skriker hela tiden. Det kan vara ett väldigt liv. Men ett hus vill hon ändå ha, Marie Fredriksson vid havet. Och det här är en inspelning som kom 1986. The Righteous Brothers Unchained Melody kom 65 och Steely Dan Do It Again. Det var 1972 det. Elvis Costello The Attractions You Do Radio Radio 1978. Vi förflyttar oss då ifrån, vad jag förmodar var den halländska kusten, för det var ju därifrån Marie Fredriksson kom, upp till Storsjön. Vi ska ut på den ö på vilken vilken Wilhelm Pettersson Berger bodde. Det här är Frösön när det är som vackrast, och ett intåg till Wilhelm Pettersson Bergers hem som heter Sommarhagen.

The Honeycombs, Have I the Right, heter låten och de spelade in den 1964. Vi hade med oss Madonna och hennes Holiday från 1983 och Bee Gees, You Win Again från 87. Lasse Welander först, intåg i Sommarhagen, 1992 gjorde han sin version av den där. Jag har skrivit 1978 med Kurt Hagers och en av deras låtar som blir riktigt stora då från plattan Tingelingeling. En titt på sommaren det året, eftersom det här återkallelse klassats lite mer som en varm och fin sommar, så kan jag ju berätta att sommar 78 ansågs både blöt och ganska kall faktiskt när man tittar på statistiken. Sen kan det ju vara lite olika på olika håll. Vi gör i alla fall vår lilla resa dit.

Från Kurt Hagers först och Tingelingeling. Året var 1978 så gick vi till Italien och Albano och Romina Power från 84 med Kisara. Och här då så har vi nu hört Brian May. Too much love will kill you. Det är nog så kanske ibland, ja. Med inspelning så 1992. Mot helslaget här nu ska vi få höra först Randy Crawford, Sverigevän. Verkligen. Och The Crusaders från 79. Street Life.

Summer of 69, Bryan Adams, hör ni härifrån 1984. Och för helslaget så hade vi med Slowdown Wainwright med The Swimming Song från 73. Och så Randy Crawford och The Crusaders med Street Life från 1979. Det är ni. Nu ska vi se här. Vi ska ta oss vidare med musiken här. Och det är med då, ja, Merita Järnqvists hjälp, för det är hon som väljer den. Och jag, Claes-Johan Larsson, här vid mikrofonen ända fram till klockan 12. Vi ska lyssna på Crosby, Stills, Nash och så förstås Young också då, i Our House.

Jonathan Richman och The Modern Lovers heter det här gänget som gjorde den här fina Egyptian Raggy en gång i tiden. Ja, det är från 1977. Först ut Crosby, Stills, Nash & Young, Our House från 1970. Och så fick vi höra den bedårande sommarvalsen som den lät när den lanserades utav Monica Zetterlund och Galsen Pals hos Hasse och Tage. Ja, den hade egentligen spelats ett år dessförinnan i en annan revy, men då heter den ju bara Bluesett fortfarande. Och så fick de då svensk text och så här lät det första gången när man uppträdde med den 1964. Nu till This Little Girl, en låt från 1981 som jag tror att ni känner till. Och sen efter det ska jag tala lite grann om perseiderna, för det var de jag nämnde i förra timmen. Jag visste att de var på gång, det här stjärnfallsregnet man kan få uppleva nu i mitten av augusti.

Efter att först ha hört This Little Girl med Gary U.S. Bonds, det var en inspelning gjord 1981, så gick vi till 73 med Les Humphreys Singers och Carnival, partykänsla som vanligt. Och sen från 75, Joan Baez med Diamonds and Rust. Ja, det blir lite grann som diamanter på stjärnhimlen för att då göra en så kallad melodiradiokoppling. Ja, jag nämnde här i förra timmen att jag väl tror att det är ett stjärnfall på gång. I alla fall ett meteorregn, om vi nu ska använda oss utav den mer korrekta termen. Runt omkring den 12 augusti, det är ju den 10 till 11 här nu, så kommer då ett meteorregn in över norra halvklotet, och de kallas för perseiderna. De har fått sitt namn efter den punkt på himlen som de ser ut att komma ifrån, och det är då i stjärnbilden Perseus. Och det här är någonting som jag tror kan vara väldigt, väldigt vackert, naturligtvis om det är klar stjärnhimmel ute. Att ta med sig en stol och en god filt och kanske någonting varmt att dricka och sen sätta sig och bara titta upp mot himlen, och undvik gärna stadsmiljö, om det nu är så att ni har en massa gatljus och sånt som stör ljuset från himlen. För några av de här grejerna kan vara ganska svaga, medan andra kan vara väldigt starka och göra långa sträck. Ja, det är ju inte stjärnor som faller, utan det är då grus och skräp och annat sånt där som då har lämnats efteråt och som återkommer varje år vid den här tiden. Det tycker jag är ganska häftigt ändå, att kunna sitta där och titta på de där stjärnfallen. För man får ju önska sig någonting varje gång man ser en stjärna falla, som man säger. Men det ska man inte berätta för folk vad det är man önskar sig, för då går det inte i uppfyllelse. Men runt den 12 här nu så börjar de här grejerna hända. Vi ska till Derek and the Dominoes och Layla från 1970.

Ann-Louise Hansson är med en låt från Melodifestivalen 1982. Kärleken lever. Det är Anders Glenmark som har skrivit den här låten. Och den här gav Ann-Louise Hansson, tror jag, var den femte plats hon fick när hon tävlade med den här låten. Ska vi se, så jag inte säger fel. Jo, så var det faktiskt. Och sen hamnade hon på Svensktoppen och låg kvar där i några veckor. 3 veckor från 21 mars till 11 april 1982. Vem var det som vann 82 då? Jag kommer ihåg festivalen överhuvudtaget. Den gick i Göteborg på Lisebergshallen och det var andra gången göteborgarna fick anordna den. Och ja, det hade ju varit någon märklig festival 1981 och alltihopa ingick i ett annat nöjesprogram. Men bara ett fåtal tävlande. Men 82 var man tillbaka igen till det som vi väl mer liknar vid vanlig melodifestival. Och jag vann gjorde Chips. Kiki Danielsson och Elisabeth Andreasson, som hon hette på den tiden, med låten Dag efter dag. Där fick de tävla med i Harrogate så småningom. Nu så ska vi se. Vi fick också höra Escape med The Piña Colada Song med Rupert Holmes. Och den spelades in, ska vi se, när kom den? 1979. Och så Derek and the Dominos med Layla från 1970. David and Jonathan, ja, det här är ett gäng som gjorde Lovers of the World Unite. Kom ni ihåg den? Den kom 1966. Du lyssnar på P4. Ja, och du lyssnar på P4 Plus också. En kanal som vi annars brukar ha på webben och på appen. Där du kan höra gamla godingar och melodiradio dygnet runt.

Det här är ju filmmusik, men inte original, för det var många som spelade in den här i filmen Målaren på Moulin Rouge om Toulouse-Lautrecs ibland ganska tragiska liv. Ja, så sjöngs den här låten utav vad många tror Sacha Gabor, men hon var dubbad utav en dam som heter Muriel Smith, och det heter den It's April Again. Men så fick den då ny text, och flera stycken andra spelade in Mantovanis orkester bland annat, och här var det Percy Faith och hans orkester tillsammans med en artist som heter, nu ska vi se, Felicia Sanders 1953, och detta blir den mest populära versionen. John Holm och Gunnar Lundestam hörde vi före det med Sommarregn från 72, David and Jonathan först med Lovers of the World Unite från 1966. Nu till en kille med inte bara nitar utan också en massa strass och grejer på sina skinnkläder. Rhinestone Cowboy kallas det för. Glen Campbell från 1975.

Det där var Gunnar Wiklund med Den flickan ska bära mitt efternamn. Han spelade in den redan 1967. Men det här är mycket, mycket äldre musik än så. Eller mycket, mycket. Det är 20 år. Dessförinnan så hade den premiär på Stora Teatern i Göteborg 1949. Ja, det blir ju bara 18 då. Den 11 februari närmare bestämt, med Evy Tibell som Annie i Annie Get Your Gun och Per Grundén som älsklingen Frank. Den har satts upp överallt sen i Sverige, med bland andra då Lillbab som Annie. Det kanske ni minns, den här jätteuppsättningen med vagnar och hästar och allt vad det var för något på Skandinavium i Göteborg. Det var en helt otrolig grej, säger de. Och sen har Pernilla Wahlgren gjort den på Kinateatern i Stockholm med flera ställen. Ja. Detta om denna enastående föreställning som ju fortfarande spelas på många ställen runt omkring i världen för sin musiks skull. Vem var det som skrev den förresten? Det borde jag veta. Irving Berlin är det som har gjort den. Som har gjort musik och sångtexter, står det. Ja, så då. Ja, vad hörde vi mer då? Vi hörde Rhinestone Cowboy före det, från 1975, med Glenn Campbell. Det var väl ganska passande då. Så där då, nu ska vi be att få tacka för idag och ja, säga att vi är tillbaka imorgon igen klockan 10 med mer presenterad musik för den som vill. Ja, en del av er kanske lyssnat på kvällssändningen. Den håller på fram till midnatt, och sen är det ju musik som Rita Järnqvist väljer åt er resten av natten. Vi hörs. Tack för idag. Hej!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

min jord som en stjärna. Du virvlar i vind som en tärna.

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

Som du. Jeg tror på deg, jord, og jeg følger din stjernas lag.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: En sång en gång för länge sedan. P4 Plus.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

Känner inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latchade charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

Om man äter dem blir mannen jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tack sen. Men nu ska vi ut och bränna grannbarack.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bamba Reba!

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

skall och lyser ske dig som sommaren ger. Monica, blommorna ber. Titta mot himmelens höjd. Lyssna på skvalpet vid stranden. Båten är tyst och full.

Älska, älska som sommaren älskar denna stund. Månika, spring med mig ner. Vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar. Ge dig som sommaren ger. Månika,

0: Stora Plus med Claes Johan Larsson.
1: Då är det tisdag och vi har ett datum. Jag tittade i kalendern. Alla ni som fyller år och har namnsdag, er får vi väl gratulera så där bara allmänt. Men det är ju också en gratulation. Men så tittar jag då på den 11 augusti. Det var bara inte mycket som hände mer än det att grekerna, det är ett år, några år sedan, 480 före Kristus, så åker de ut för det här slaget vid Thermopyle. Det stod mellan Leonidas den första och sen var det Xerxes den första. Det var tydligen en väldans massa människor på plats där. Och alltihopa slutade med att perserna vann det där slaget och ockuperade Attika halvön. Så, nu fick vi lite historia. Men en annan sak som kanske ligger närmare i förtid, ja, det är numera 32 år sedan det första e-handelsköpet med online-kryptering till en privatperson genomfördes. Det var en amerikan vid namn Phil Brandenburger i Philadelphia som köpte artisten Stings senaste platta. Detta genom en nättjänst då. Det är väl fantastiskt. Det var, man tycker kanske att det var igår, men 32 år sedan alltså så började allt detta som ni håller på med idag. Nu ska vi ta och ägna oss åt musik också. Oliver, en artist som fick stora framgångar där precis i slutet av 60-talet och precis i början av 70-talet. Och detta då med bland annat musikalmusik. Det handlar om musik ur musikalen Hair. Good morning, Starshine.

Emmylou Harris och Rodney Crowell med The Traveling Kind från 2015. Allra först hörde vi Oliver, Good Morning Starshine från 1969. Tänker Starshine, är det inte tid för de där stjärnfallen nu snart som brukar dyka upp här i augusti? Jag ska ta en lite närmare tid på det sen. Men i alla fall, musikalen Hair från 1969. Ja. Och sen kom Sommarsången från 1970. Pippi på rymmen heter filmen. Inge Nilsson, Per Sundberg och Maria Persson, alltså Pippi, Tommy och Annika som vi känner dem. Och skriven då utav Georg Riedel. Ja, han var ju med ända från början faktiskt tillsammans med Jan Johansson som skrev all den fina musiken till början av Pippi-eran. Han avled ganska tidigt och därför fick Georg Riedel ta över. Och detta efter övertalning av Astrid Lindgren, och det blev ju ett fantastiskt samarbete. Tänk på många skolavslutningar vi fått höra, Ida sommarvisa och mycket annat sånt där, som Georg Riedel skrev under sitt 90-åriga liv. Det finns ett program på Sveriges Radios hemsida, det finns flera förresten, både om Astrid Lindgren och om Georg Riedel, men ett program som fick namnet Att Georg Riedels toner sitter i vårt DNA. Det är Karin Forsmark som har gjort det, och det sändes för 10 år sedan i mars. Det är väl ganska spännande att kunna höra lite mer då om vad alltihopa började och hur det blev som det blev. Efter att han har stått på scen med sådana som Stan Getz och Duke Ellington eller Lars Gullin och Arne Domnérus och Jan Johansson då också förstås. Han har också faktiskt tonsatt dikter av Thomas Taranströmer. Det finns hela 1800 verk registrerade hos STIM. Men det sägs att han ändå tvivlar på sin förmåga. Och hur kommer det sig? Och lyssna på det här programmet av Karin Forsmark som finns på Sveriges Radios sida. Georg Riedels toner sitter i vårt DNA. Nu till Radio Radio. Ja visst, är vi bra. Jag tycker i alla fall om radio. Hoppas du också gör det. Elvis Costello tillsammans med The Attractions från 1978.

Man hör fiskmåsarna där. Ja, ja, ni som bor vid havet eller kanske till och med nära en sopstation, för där finns de ju också, i alla fall trutarna. Men jag tycker nog lite bättre om trutarna, de stora och tjocka, än de små fiskmåsarna som vi alltid har romantiserat kring. För jag tycker att det är så att när man bor i Bohuslän så får man vara med om deras eviga kiv på morgnarna om vem som äger vilken skorsten, där de då sitter och varnar varandra. Och trutarna, de sätter sig och så är de tysta efter att de har sagt ifrån. Men fiskmåsarna skriker hela tiden. Det kan vara ett väldigt liv. Men ett hus vill hon ändå ha, Marie Fredriksson vid havet. Och det här är en inspelning som kom 1986. The Righteous Brothers Unchained Melody kom 65 och Steely Dan Do It Again. Det var 1972 det. Elvis Costello The Attractions You Do Radio Radio 1978. Vi förflyttar oss då ifrån vad jag förmodar var den halländska kusten, för det var ju därifrån Marie Fredriksson kom, upp till Storsjön. Vi ska ut på den ö på vilken vilken Wilhelm Pettersson Berger bodde. Det här är Frösön när det är som vackrast, och ett intåg till Wilhelm Pettersson Bergers hem som heter Sommarhagen.

The Honeycombs, Have I the Right, heter låten och de spelade in den 1964. Vi hade med oss Madonna och hennes Holiday från 1983 och Bee Gees, You Win Again från 87. Lasse Welander först, intåg i Sommarhagen, 1992 gjorde han sin version av den där. Jag har skrivit 1978 med Kurt Hagers och en av deras låtar som blev riktigt stora då från plattan Tingelingeling. En titt på sommaren det året, eftersom det här återklassats lite mer som en varm och fin sommar, så kan jag ju berätta att sommar 78 ansågs både blöt och ganska kall faktiskt när man tittar på statistiken. Sen kan det ju vara lite olika på olika håll. Vi gör i alla fall vår lilla resa dit.

Från Kurt Hagars först och Tingelingeling. Året var 1978, så gick vi till Italien och Albano och Romina Power från 84 med Kisara. Och här då så har vi nu hört Brian May. Too much love will kill you. Det är nog så kanske ibland, ja. Med inspelningsår 1992. Mot helslaget här nu ska vi få höra först Randy Crawford, Sverigevän. Verkligen. Och The Crusaders från 79. Street Life.

0: Det här är P4 Plus.
1: Med Claes-Johan Larsson vid mikrofonen och här är jag med er ända fram till midnatt. Ja, vi har nu öppnat upp dörren för alla er i P4. Vad är då P4 Plus? Ja, det känner nog de flesta utav er kanske till redan nu, men för er som nu upptäcker oss så kan jag berätta att vi är den kanal på vilken du kan få höra väldigt mycket av den musik som du kanske inte hör så koncentrerat till vardags. Det kommer ju så mycket nytt och då undrar alla vad tog allt det gamla vägen. Och det har vi gjort en kanal av som heter P4 Plus och den finns på Sveriges Radios webb och den finns på Sveriges Radios hemsida. Och där är vi med dygnet runt faktiskt med musik av det slag som du ska få upptäcka tillsammans med oss. P4 Plus har funnits några år och vi är några stycken som brukar presentera musiken. Och just nu så är det sommartablå. Då är det jag, Claes-Johan Larsson, som står för det. Rita Järnqvist är den som väljer musiken och det ni ska föra nu först, det är Monica Zetterlund och Gals and Pals med en låt ifrån en inspelning som gjordes 1964. Och det är faktiskt så här man presenterade Toots Tillemans bluesett när den väl hade fått svensk text. Det var Sasso och Tage som då också hade skrivit texten till det som kom att bli bedårande sommarvals. Och med det så hälsar jag er alla varmt välkomna och var med fram till midnatt.

Det är Jonathan Richman och The Modern Lovers och Egyptian Reggae som den heter. Och det är en inspelning som kom, vad var den? Den ligger här uppe någonstans, så jag inte säger fel, 1977. Ja, det blev lite tjafs kring den här låten faktiskt, för att Jonathan Richman hade lånat en del från en låt som hette None Shall Escape the Judgment. En jamaikansk artist som heter Earl Zero. Ni vet nog ni som kan eran ska-historia. Och Earl Zero fick faktiskt så småningom rätt i det här och blev, ska man säga, medkompositör till den här låten. Den blev jättehit under stora delar av 70-talet faktiskt. Vi har också haft med oss Monica Zetterlund och Gals & Pals från 1964 med bedårande sommarvals. Nu ska vi ut med Gary Lewis Bonds, och då handlar det om 1981, This Little Girl.

Efter att först ha hört This Little Girl med Gary U.S. Bonds, det var en inspelning gjord 1981, så gick vi till 73 med The Les Humphreys Singers och Carnival, partykänsla som vanligt. Och sen från 75, Joan Baez med Diamonds and Rust. Ja, det blir lite grann som diamanter på stjärnhimlen för att då göra en så kallad melodiradiokoppling. Ja, jag nämnde här i förra timmen att jag väl tror att det är ett stjärnfall på gång. I alla fall ett meteorregn, om vi nu ska använda oss utav den mer korrekta termen. Runt omkring den 12 augusti, det är ju den 10 till 11 här nu, så kommer då ett meteorregn in över norra halvklotet, och de kallas för perseiderna. De har fått sitt namn efter den punkt på himlen som de ser ut att komma ifrån, och det är då i stjärnbilden Perseus. Och det här är någonting som jag tror kan vara väldigt, väldigt vackert, naturligtvis om det är klar stjärnhimmel ute. Att ta med sig en stol och en god filt och kanske någonting varmt att dricka och sen sätta sig och bara titta upp mot himlen. Och undvik gärna stadsmiljö, om det nu är så att ni har en massa gatljus och sånt som stör ljuset från himlen. För några av de här grejerna kan vara ganska svaga, medan andra kan vara väldigt starka och göra långa sträck. Ja, det är ju inte stjärnor som faller, utan det är då grus och skräp och annat sånt där som då har lämnats efteråt och som återkommer varje år vid den här tiden. Det tycker jag är ganska häftigt ändå att kunna sitta och titta på de där stjärnfallen. För man får ju önska sig någonting varje gång man ser en stjärna falla, som man säger. Men det ska man inte berätta för folk vad det är man önskar sig, för då går det inte i uppfyllelse. Men runt den 12 här nu så börjar de här grejerna hända. Vi ska till Derek and the Dominoes och Layla från 1970.

Ann-Louise Hansson är med en låt från Melodifestivalen 1982. Kärleken lever. Det är Anders Glenmark som har skrivit den här låten. Och den här gav Ann-Louise Hansson, tror jag, var den femte plats hon fick när hon tävlade med den här låten. Nu ska vi se, så jag inte säger fel. Jo, så var det faktiskt. Och sen hamnade hon på Svensktoppen och låg kvar där i några veckor. 3 veckor från 21 mars till 11 april 1982. Vem var det som vann 82 då? Jag kommer ihåg festivalen överhuvudtaget. Den gick i Göteborg på Lisebergshallen och det var andra gången göteborgarna fick anordna den. Och det hade ju varit någon märklig festival 1981 och alltihopa ingick i ett annat nöjesprogram. Men bara ett fåtal tävlande. Men 82 var man tillbaka igen till det som vi väl mer liknar vid vanlig melodifestival. Och jag vann gjorde Chips. Kiki Danielsson och Elisabeth Andreasson, som hon hette på den tiden, med låten Dag efter dag. Där fick de tävla med i Harrogate så småningom. Nu så ska vi se. Vi fick också höra Escape med The Piña Colada Song med Rupert Holmes. Och den spelades in, ska vi se, när kom den? 1979. Och så Derek and the Dominos med Layla från 1970. David and Jonathan, ja, det här är ett gäng som gjorde Lovers of the World Unite. Kom ni ihåg den? Den kom 1966. Du lyssnar på P4. Ja, och du lyssnar på P4 Plus också. En kanal som vi annars brukar ha på webben och på appen. Där du kan höra gamla godingar och melodiradio dygnet runt.

Det här är ju filmmusik, men inte original, för det var många som spelade in den här i filmen Målaren på Moulin Rouge om Toulouse-Lautrecs ibland ganska tragiska liv. Ja, så sjöngs den här låten utav vad många tror Sacha Gabor, men hon var dubbad utav en dag som heter Muriel Smith, och det heter den It's April Again. Men så fick den då ny text och flera stycken andra spelade in, Mantovanis orkester bland annat, och här var det Percy Faith och hans orkester tillsammans med en artist som heter nu ska vi se, Felicia Sanders, 1953, och detta blir den mest populära versionen. John Holm och Gunnar Lundestam hörde vi före det med Sommaräng.

Den flickan ska bära mitt efternamn. Det här är Gunnar Wiklund med musikalmusik som han spelade in 1967, var det det? Ja, den hade sin premiär, den här musikalen, Annie Get Your Gun, i Sverige första gången 1949. Och det är på Storan i Göteborg med Evy Tybell som Annie. Och sen var det väl... Ja, vem var det som gjorde Frank på den där? Det var Per Grundén. Sen har den ju spelats överallt och många som säkert minns den är jätteuppsättningen på Scandinavium 1974 där Lill-Babs spelade huvudrollen med hästar och vagnar och allting. Ja, det där är en musikal som har gått hem på de flesta håll. Vad har vi mer hört för någonting då? Jo, Rhinestone Cowboy för det med Glenn Campbell. Det var rätt passande då. Så då, Rita Järnqvist som har valt musiken och jag, Claes-Johan Larsson, ska tacka för oss. Lena Andersson säger det med en sång, är väl passande, från 1972. Och så ska ni då inte missa Nattradion om ni nu lyssnar på P4. Det är I natt med Robert Frank och Frida Tranvik. Själv heter jag Claes-Johan Larsson, hörs imorgon igen här i P4 Plus klockan 10. Ni är väl med oss då. Och imorgon kväll är vi också tillbaka i P4. Hej då!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: P4 Plus.
1: Militär utryckning, civila kläder, mer andra ord.